0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Tole pa je. Poživilo v sredinem jutru, ke fastidio in dito nella piaggia. Skladba z letošnjega San Reman Radio SI 12 do 7. No, zagotovo ne bomo zaspani niti jutri. Jutri namreč ne bo navaden dan, na Radio SI prihaja legenda slovenske glasbe.
3: Radio SI. Main stage.
4: This Thursday, the 21st of May, exclusively on our stage.
3: Main stage.
4: Live, Vlado Kreslin.
5: Kaj naj ti prinesem, draga?
4: The legendary guitarist and songwriter.
5: Če bi midva se kdaj srečala.
4: Vlado Kreslin, this Thursday on Radio SI.
5: Reka, reka.
3: Radio SI, main stage.
2: Ja, veselimo se Vladeka pri nas na Radiu SI. Jutri o 8:30 bo že v našem studiu Borut obljublja zanimiv pogovor. Še posebej pa se veselimo koncerta na main stageu od 10:15, torej jutri od 10:15, tudi z video prenosom na Radio SI.eu. Vlado Kreslin nas bo popeljal, tako kot on zna, preko Mure, preko Drave, po širnem svetu z odlično